may borom tuba sama mom lañ dibé ci am dérañu val mayam ni musa may borom tuba sama mom lañ dibé ci am dérañu val mayam ni musa may borom tuba sama mom lañ dibé ci am dérañu val mayam ni musa may borom tuba sama mom lañ dibé ci